eiri oluwa ah oba ogo eiri oluwa ha ha jehova eiri oluwa ah oba wa eiri oluwa jesus hey!